0: yawa menen jamina radio ta zama kakara jomi to zabiri to chomana gebe kan labe mazam da manito na mirmta kun joma binin to chom jaman minito jama nai bariya da bazar kun joma dan tla tulmanta mito za iza dan iza kakara dok labe sir yanu za kan dubbi bi adama bi ta jama nai to chom jama yo yeto za anwana makabun chom vendredi vendredi nana za nin jama da tirin ma fima mun gwa mali yo fima mun gwa mali gure daini bamta ta fali yato zanda waza pul ne yifa gani zanna ikin gidani mito za ida da izon ka waza pu wala bita don yau ko poga ga juli da bli mun ba dubi ga nta yato da ma banka ben technica akoye shabun su shaga da ma dina tu yiki wako alfred wai banka ben technica na do yau na dubno ko mi tarji da baya na dirdi a gafa filba Pereji datan akwai malama dina walma da madina Fatima Malato da maga faba bi da mijabji fafi daga lalan samaminanje bo adult technicien daga laminanje daga ya antan walama ga ya mikro kamisu ban bai sadmana ga kina ga gur bo bai sadman ma brebe kana kafa fala gur ga sab toyin zaman manaza masana ba yo na tala lina ta biyange tawo bu fablan ta faga ba lina biyange vita yo na la ya kalai paro cabin technique
1: kana taro mizu wallam zai mangong gal mele pal be ba ma ku yele yo kana ma tan lamrki na wara
2: mulai mega
1: bi kana taro mizu wallam mele pal be ba ma ku yele yo kana ma tan lamrki
3: na wara
2: mulai mega
1: da danga gi yang ya
2: da danga gi ya ya da danga
1: da danga gi yang ne
2: Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da
0: Yawa na ta don soko yi da maban cabin technique na la lengbe na la fa kam selman be to give na la be selman do ka fa fala be so to zama manza masana ba bai mar selman me ga tan na bo president selman da ma dino marshal mahamad idibi itno to su na to zama ta ban fali wala ban tema ali na bo bi pa selmana go e pedan ko bwa ayab jinoka za bay mana mamo yingre bwa ye ka bo bi basar afrika kama yewo na bo ma kwala ya tawo ama ka zone dan madir bi ma jiamo zo yo pedan salman la pyan e tin sa madde zarawo na towawo sa madde zarawo ka fani murzawo nyiro suba murbuwa daka bwa ya ka basar afrika kadalla na kan ki zaki zubi gabir yale wala za namsale ka bo zubi ka bo ma yewo ko wa dan samade no fali ai ko gona to bo dono to ka zama tintaya onto president don ya bai ma late azaro be no fali bo ma ka arahin su bebe ka so ga don ya ma on mur africa Yo Prime Minister akoyi damadina chef du gouvernement damadina ambassadeur Alamai Alina yo tsu ta na zanin jama'a tliya don kanza pelne minister Madu Buzago tsirma yan madina Liberia akoyi madina Sara Besolov nianti akoyi yamana mazarau gibu sirmana mulkaratu kanjeb sirbai jebbai sirtata kina yama din liberia ka buma amano ta gbe mu shewar ma ta surkin ma funa dan ko zo jawra falia daga tsu yo na tata forum mam de bona bo gibu sir bona bo africa yo eza daga tsu ma eza daga tsu ka izaye president yabon don premier ministre da madina ambassadeur Alamai Alina akoyege izateun ka fani president to yabon bo ko gur yabi izabita bu matulu bu mada bu biwo dan izadiya kane kibe ko premier ministre fane wona to gomata fa bu ba president ma fa kama go fawo fa yaba tinmun la fanyane solan izan la fanyata buma aramo fuka da zama sofa fuwalan sofa vita gora faka ganda shi wajinar guwa na jama sayo ka tomana bi ayen yo aso ton kan kine sai ma hu dublit to ama masar man wada tabo tomana ka zama ka dubi gnya na pampun ya hu yo bazu zanye bi rafa na yo village ayaya komo ya dagbilan ballan zama karba za film shabu gwalan za gibin ra ka zana muzuru bi mata dagdare gol premier minister faneo fa na tabobo bigin akoye famali bi da madir bi zo yabe ka magagara wala zanin sai nan dapilan mara wala no amma ma bi mazo won ga dalili yo chama mu yaka pode tlawo yabe sai mu yanana ta gbana kukumo wulgana fun landrina kwaza sengena tabo bi ako ya fama ali bi agena faril nyina pa fal faril mudi bi ida talabe ka bwa do nyabe so faril o gbadan lan za do ne bi fa yeb dan ma gina fali bu ma kina dan bi amma za ngarato bu bi bwa ako ya fama ali ko afika zama ban dulmul buwai munai fa ko na mo don jardin na do fama kina dan se bu biyon ka shila fama build de yon devli maja bo biyon ko yaba abusan naga toka zama donka zona dan baye wona bi wulaye wala bi ma pi wazaka bo ma premier ministre ma faon fo afa guvalama bon boabe to ma biga ye rien ayaya yo maye gibo province yo maye delegation provincial ma mon bonu bo jamsu ko mabo zama mata don ya paka energy mamlutum zanini zarawon tareki ka so ga ya bu mamu don ra ge ka shilfin te ya mu pon kale director mamu dubuna buwon tareki ka so ga ya bai ma ya mamu pon ge shi badana tareki mu bai gogur na ta ya ba ta dongani ma ira za abelan na fa bai ki ba yau ma ya zama mu fiye yabe ona pemo wura mu fiye yabe ko zarawon araba panje zarban layo ko gur zarawon fiye za tufalen za tufayin ra tufayin ra ko gur za tufayin ra be tarbuwa ma dirwalbe za so kanara afama ga don ma na jula ka so in rota panama lemon buma mun hu ba dirwalo mun lemon na bine so mu ga don ma na jula o ko zarawon kalegi fa kama dinu fa dagbil ma dinu farsiya po arnsma mat bunu kala bun po po yang wala toma ze meri mo doriyum go da mamo director ma de bo ona po da ma din Nasiruddin Abakar e ke su e go e kal nazara won ka fani bo yin ala fa bo abo go gulu to za na te ka zara yin ma dole ya ba ma ka dono juli ko we don ya na ro ka fafa labe ka tunwa da su in fafa labata delegate general ma gouvernement mamdo yaba province ma wadi fira yo akolante su tafaga bulletin taire ki ma ka jafali bo zanan bo piaku ko na tata bamaten de denjibe ka zanan bo piaku ye gyotawo gurezata jafuna ma shi ojinar gwana jama gwata triya yetawo mana ya zama makafaka wa difira ta don la taim na buai yo mahina ta akoye ministre madi bungungkita madamadi na ndole no ji alex naimbay mado banfali daga pana tom jedi wala ta suyo kalfaya madin adre kuma do kabang kanda pele zanga ba pene zama mu dubu na bungun kita ta kini za ki mamu don le yabu ton tero na fali bu makina dan so kanda pel na zama mu bazana ko gbadul zaba kal bulan renota kuma do janta tel na zapali so fer bu maka so gbadul sir langa nta fer bu adaga ki ka yabla masi jur bu on fer bu na fali ya fa ka yama dina adre yo afa fa ka yang ma dina masakuri amma sakuri ka jaku so yiso bawo ko yima bawo yo zana ya zikere bayene wala zuru wala wala yima bawo yo de zana yan bo ka jilim gwari yo wala tole yu ya ka jilim gwari ta ko se na to yima bawo ban lamna liya dan ya sabade de kai ko na tabolum ma se yuwe yo mafayo lanza ga fa fani ka fayi zamo taima boson kuyebe aga haye na yeno falmyo so ma miniyo zamo le fo opena o lanza be le fo nu lan de fo gwa seba je le fo ge de ye million sei sama kala ma ma milan neta so to so je mata gabaya o je yadeli je so son kulambo yang pe yang baza boutique mini ko gurdo motay wodo mo egire kiwe afa yuma sawon afa ba mo son kuye be adede o genere temere rin ma million ma mo sabulle mai ko gur gabio zata dizadan ka zamo fo boye ka zamo fo bonu fali bo president ma provincial ma de bo no bo bazama dina sesi sesi ama ma mo bonu bo lemokun mamo karba hajar lamis da madi na adam ali yusuf yo fa neo bua apagabe afikana dagu aiki ka zamanan ka majaba jabanobe ka junadan na fu bozalawo na bofama nra sewi bakloria ma patu guai bua iza daga ta sobe zamamo barshir bua ba ma gasilya kiyerge ngba na kiyeni zoin ulun ulun balwe to ta sira dala balgaza kin za dan yeto fa na to zama mu gira fatu guaye ara o genere teme o genere jama sedetir gua na da putemer rin na jama gua ta tirgua ko zawo mu ge su ge warfa fado guwao ya kashir zawo za su ne zaki poda trige za ojene da jama sai da tribuno na tumer guwa na da jama daura ya na fabe ta ba fa da pu engelen jito nge pliya gole wa fata su zama service office national ma e zaman na concours ma enseignement supérieur fa boate su Naza président ma jury de ma dina dompa mia asimbay fa boate su koza zan edan eze kinata kev gi ma ke bo don finye tau ya wa apa yane afi don finye lang na la apa yane wata kante vli mingi soaywi kasu fi afana langa ka pilta be mam jore brebe da fi de ma dina tuye ki waku Alfred ma soza la lingon ka fa falami fi fa kasu teba